0: zo jawa dogbe.
1: Ple, devo ni abai ni emo, pe ama jeiwe.
2: Njeibe.
0: Odabo.
2: Ago.

0: Filen to fi me si yin te. Uwe ye plami so yi, plami so yi, ye plami da kwa mi gbe.
1: Da kwe jere amon mi yon nro ta mi to me. Yon nro mi azawa to radio to pa to le bisi ta me. Anniversaire na evivi, bo jere na to kwe ji, kwe jere na to, kwe ji ne. Alo funa uwa, ba fo funa
0: Me
1: uwa.
0: gbo filen bo wa yi.
1: Evo, ene wa yi kwe ne.
0: Me dunu mi
1: Kwe ken
0: to.
1: kwe te. Ile kwe da di do no pa e do kwe ken kwe te.
0: Eyon.
1: Ebe so so ya be mi azo pe. Oh, na do na dawe do eton ju en te mo. De yen te fi di pe. Ni yon le gbe sin ga gra. Bo be a pa en ton to li kole ou to a bi kole ou to. Bo chan pa bo ki kwe ton kwe. Ni do flen jina no bo. O kwe mi na ba da ikwa gi fi yole mi kwa
0: And
1: ye. Ni nye jena wa
0: then,
1: di.
0: Jama, anyone about in a Japan and over they both they have bag Munungu and do I say those Santa with the buying. I'm winning.
1: No, Edo Tentomen. But talk with date, my name, and my general, and no
0: one.
1: The fear you are saying, do my general fill up. But I know what I'm, you know me, oh boy, you call the eco, where I get Habo Chakba. We never do we wear. O sele le don do mele ni no we no we gaga ah we na japo mele koko o su chere mele ba su chere godo awu we lo koko e te joaji e lo de adona yi were nu bo mi do yi lo ado de mi we na ado mi na ale ko apo mi awa ka ale ko apo yi ya je di bo mi do su chere mai we na ma apo yi we no wo so so mi bi atro lo
0: eh
1: mi ha ni ngo wa to mi
0: amo nye no do poti na do awu tatu ma anyo mo amo
1: Anava, bela Anava.
0: Dora we.
1: Dora we. Katoli po we.
0: Fosi ba Dora we.
1: Nada tokwa juwe lo.
0: Aba mo ene wo. Aba mo ene Dora we. Kwa wo meje tokanu. Ah, deje dego do deje. Mole. No ti wodo ni we
2: ni mi mo ni adere ni ko akoba
0: eh
2: ta bi o zuka ando ni mo ni so mo
0: ete o ete
2: na ta ko ti na do ti mo so mo tan ko aji da te
0: aha na we di e
2: ko je
0: ama ho opo ni o si aforo mi ja wa
2: Ema
0: hon dia mi amo edo mai mo tanko ra ji lati edo mo.
2: Epepo. Yela en kati eno mi ani adazu kadi re.
0: Ah don adazu de.
2: Bon.
0: Adazu don mi de. Bon. Ah. Ayo ah. No ka be don adazu te ando en.
2: Ede ton tore me ino eno ati.
0: Oh, fide ajan yi soro to soro to fide ajan yi soro to so pa zan to gbo po fi ajan yi soro na ma wa
2: prete agbo mi agbara ja doro
0: ndo mu fide ajan yi soro fide je jun kale ro na ma maka bi obo wa
2: mi le o atuka club de fi le ni ya kamenga
0: bon jabo avolo ba te po dukuro po na mi na masin lo taboro wa
2: Na
0: bo Oh, yeah, me to see. Oh, cotton ammonia, po, yeah, to put it on Blelo. Nicola, hot, yeah, me to Tobo. Yeah, my wife has another one. No, madame,
2: madame.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: ni ama
0: mo bo se kwa ro yin so wa di bo kai tejo apo ya ha bo ha mi apo ya bo ma yo yo po
2: agbasaja
0: lo di ya to ah
2: de
0: siya de
2: yao
0: de wa de na de siya wa na wa zuma yao ku a eyo lalo e ta gbo nugo
2: mo
0: ba o nugo ah na na na gbe ti mo ndo mo ni o so di na ma fo ta gbo mo ni ko give me that. Yo, patro po pe mi.
2: Patro po.
0: Eh, nato awude ti eyoro fobodugbe. We nato. Ye, bora ko e na ko ye. Afa pade tera yeji yu were yeji kai fe. Do mamu aforo re.
2: Afa pade pe pe mi jere jere yeji.
0: Eyan, ma do ani so ko afopa wa afopa si. Lo yo po si afo pare asi po. Eh?
2: Njado mo da.
0: E tell to guy do to you. E no ko yin do ni da fa yi we. E no ko yin do ni da fa yi we.
2: De wa ko na gbe so ke.
0: De wa te.
2: Mo le ga mo so yi do.
0: Ah yo yo yo e bo bo do to bo wa yi. Bo do to bo wa yi. Ah do to ba ni yen ni ma do ho kwa kwa ni na mo afo. Sio. Kuche. Quavo.
2: I swear,
0: Ongboji
2: Ongboji I swear, I don't know what I'm doing. Mo mo nde sin fe ni mera go won do ran tata amo se yin wa yin e don bo ho ho e ni wa yin po fun sin ti lo ya no lo ya nde ma o fun ni ran ga ni ma pa do ni e don ni wa yin ti e don pa do ni nde ma ta o fun e be yin o fi apa wo ife je je na ma mo do an de e ma mo mu na nde din de bo ya sun ti lo go no e go yo na sun o ga mo da yin o ke ni yin lo try we sun bo na pa ni de me je ka yo fe ma wa nde e ro wule ale ti mo ye juwe do e se don mo na juwe do e ma ti ri kata I'm
0: Quoi vous mettez au canon? Maule.
3: Oh. Quoi le bois, d'accord?
0: Quoi vous mettez au canon? Ah, qui commence de? Ah.
4: Allô?
0: Maule.
4: Oui, ça va bien, dans le go.
0: Donc, pendant que tu veux, oui.
4: Beaucoup de monde.
0: Bien, de go.
4: Mais, donc, pendant ma voix.
0: Quoi vous mettez au canon?